शिरः सिञ्चन्तं करयोर्युगेन दधतं स्वाङ्के शकुम्भौ करौ आक्षस्रग्मृगहस्तमम्बुजगतम् मूर्धस्त